0: poštivanje izbornog zakona, uz poseban naglas na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
1: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. O tome je razgovarano na konferenciji koju je organizovala misija OSCE. Šef misije Erik Holzapfel kaže da tehnologija ne može riješiti dugogodišnje probleme, dok je članica CIK-a Vanja Bjelica-Prutina govorila o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija.
2: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
3: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi, nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
1: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih lista za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
4: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj Centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sa odgovornosti ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa da ne ide sa tom greškom.
5: Pa imam informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista je u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno u Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljen prvi preliminarni izvještaj o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora 2026. u Bosni i Hercegovini. Poseban osvrt bit će urađen na ključne zabilježene i prijavljene izborne nepravilnosti.
1: Tijelo Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine koji je preminuo u Hagu, doprimljeno je avionom vlade Srbije u Beograd.
0: Mediji su ranije prenijeli da će Mladić biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija biti održana dva dana ranije u subotu u Domu vojske u Beogradu. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru 27. augusta u 85. godini.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra poduzetništva i obrta Vojna Mijatovića.
0: Slučaj se odnosi na istragu koja je vođena u vezi sa raspisivanjem javnih poziva i spornom dodjelom budžetskih sredstava u vrijednosti od 1,7

0: 2 miliona konvertibilnih maraka. Zbog tog slučaja, 6. novembra policijski službenici su prema nalogu poskoka oduzeli službeni mobitel Jakoviću.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine saglasno je da bude otvoren generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Splitu s konzularnim područjem koje obuhvata Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju.
0: Predsjedništvo je donijelo i odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Haškoj konvenciji o izboru suda iz 2005. godine, te odluku o izmjeni odluke o prihvatanju sporazuma Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa.
2: Svijet.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako njegova zemlja očekuje da se američki izaslanici narednih dana sastanu sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu.
0: U večernjem obraćanju video porukom Zelenski je rekao da je održao sastanak sa ukrajinskim pregovaračkim timom te da se pripremaju za predstojeće razgovore sa američkom stranom u okviru mirovnih napora usmjerenih na okončanje rata Rusije i Ukrajine. Zelenski je potvrdio da bi američki zaslanici osim Kijeva trebali posjetiti i Moskvu.
1: Izrael je drugi dan za redom ostavio gotovo milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode, rekao je glasnogovornik Ujedinjenih nacija Stefan Dužarik na preskonferenciji.
0: Na pitanje novinara o komentarima izraelskog ministra obrane Izraela Katza o budućem raseljavanju Palestinaca iz Gaze, Dužarik je rekao da će se UN nastaviti zalagati za dvodržavno rješenje, uprkos činjenici da je stvarnost na terenu takva kakva jeste.
1: Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošle sedmice procjenjuje se na najmanje 2,5 milijarde dolara.
0: Nepal će morati obnoviti gotovo 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. Detaljna procjena štete tek treba biti provedena. U Nepalu je poginulo više od 1.250 ljudi, dok se više od 4.200 još vodi kao nestalo, a hiljade su raseljene. Katastrofa je započela 26. augusta na Himalajima, gdje je urušavanje glečera pokrenulo ogromne količine stijena, leda i vode prema dolinama.
1: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je jučer u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz raznih sektora privrede koje nude radna mjesta zaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. U posebnom fokusu su osobe s invaliditetom i žene kao kategorije koje se teže zapošljavaju. Poruke na otvaranju sajma poslali su federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ahmet Balić.
3: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da Gledaj sebi posla polako postaje tradicija. Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
4: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta, svakako pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Na tom fonu fond se je pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe sa invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
2: Sport.
6: Nogometaši Tuluza i Lila prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva.

0: Francuske. Bodove je odnio gost pobjedom 1-0. Za danas su zakazana dva duela, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug španske primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Francuzima i Špancima večera će se pridružiti Englezi, Italijani i Nijemci. Ipswich, Liverpool i Genova Como ogledi su treće kola Premier Lige i Serie A, Stuttgart, Köln drugog kola u Bundesligi. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih američkih država u tenisu igraju drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, je savladao Portugalca Jaima Fariju 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Prvo postavljena, bjeloruskinja Arina Sabalenka, ruskinju Polinu Lajčenko 6-1, 6-1. Nastavak takmičenja obezbijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniel Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula Čehinje, Linda Noskova i Karolina Muhova te Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. A naš teniser Andrej Nedić izborio je plasman u četvrtinu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6, u drugom je bio bolji od Švicarca Kilijana Feldbauša 7-6-6-3. Za više, protivnik će biti Švicarac Johan Mikles. Andrej je 257. ime na ATP ranking listi, Johan 424. Meč počinju u 14 sati. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Tu su između ostalog još 100 i 800 metara te skok sa motkom i udalj za atletičare, troskok 400 metara prepone, 3000 stipulčez i 5000 metara za atletičarke. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Pejzić.
1: Putevi.
2: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraće zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podrumanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Vrdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
6: Dobro jutro, želi vam vaš radio Fera.

Da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas, ovog petka, 4. septembarskog dana. Meteorolozi kažu pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveristočnog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a dnevna će se kretati između 29 i 34, na jugu do 38. Dakle, i dalje toplo. Trenutno u Kalesiji 13 stepeni Celzijusa je temperatura. Što se biometeorološke prognoze tiče, slično kao u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom vruće i sparno, poslije podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

putujete li ovog petka, ako ništa, bar do radnog mjesta, evo kakvo je to stanje na cestama u našoj zemlji. Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, pred nama su dani vikenda, pa se očekuje pojačana frekvencija vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojni su radovi sanacije na magistralnim cestama, stoga gdje god da putujete budite oprezni, dakle poštujte saobraćajnu signalizaciju i svakako smanjite gas.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke, sok Takovo, 1.

0: litar, marku 35, omekšivač Ornel 1,6 litara, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.

7:39, evo da vidimo i kako su to protekla 24 sata u našim dežurnim službama općine Kalesija. Dakle, dok smo mi spavali, neko je radio. U policijskoj stanici Kalesija dobili smo informaciju da u protekla 24 sata nije bilo narušavanje javnog reda i mira, saobraćajni nezgoda kao ni krivični dijela, dakle, bilo je mirno. Prva radarska kontrola Zukić je 13:40 do 14:40, Vukovije gornje od 16 do 18 sati. U ulici Kalesijskog odreda bit će radar od 18:30 do 19:30, te Petrovice gornje 17.1 od 1 sat do 2 sata poslje ponoći.

u potpunosti još uvijek nije ugašen požar na području Raševa, ali je pod kontrolom. Kako rekoše iz vatrogasne jedinice Kalesija, ono što vidimo da se dimi, to je u minskom području, ali je ipak sve pod kontrolom.

Kada je reč o vodosnabdjevanju, dakle i dalje apel iz javnog preduzeća Vodovode i kanalizacija o racionalnoj potrošnji vode na području općine Kalesija. Dakle, građani bi trebali voditi računa kako i na koji način koriste ovaj resurs. A što se tiče odvoza komunalnog otpada, danas je to iz Vukovija Gornjih, Subašići, Čive, Masle 2, Hadžići u Petrovićima, Rajinci Donji od Ciglane, Hrastovi, Puzići, Herići, Požegići i Pedići do Potoka.

I posljednje informacije u okviru ovih servisni iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjel porodilište, za 24 sata rođeno nam je 11 beba, bogatiji smo za 11 malih sugrađana i sugrađanki. To je 6 djevojčica i 5 dječaka, roditeljima čestitamo, bebama sretan i dug život.

0: Hotela Mi Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
1: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Kovinom i Priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.

0: U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas počinje izborna kampanja za opće izbore, a trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih lista za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.

0: U sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješano. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidatske liste s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar.
1: Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista je u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini.
2: Tijelo Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, koji je preminuo u Hagu, dopremljeno je avionom vlade Srbije u Beograd. Mediji su ranije prenijeli da će Mladić biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija biti održana dva dana ranije u subotu u Domu vojske u Beogradu. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru 27. augusta u 85. godini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako njegova zemlja očekuje da se američki izaslanici narednih dana sastanu sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu. U večernjem obraćanju video porukom, Zelenski je rekao da je održao sastanak s ukrajinskim pregovaračkim timom, te da se pripremaju za predstojeći razgovor sa američkom stranom u okviru mirovnih napora usmjerenih na okončanje rata Rusije i Ukrajine. Zelenski je potvrdio da bi američki izaslanici, osim Kijeva, trebali posjetiti i Moskvu.
3: Sport. Nogometaši Toulouse i Lille prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za danas su zakazana dva duela, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug španske primere. Večeras se sastaju Betis i Real Madrid. Francuzima i Špancima večeras će se pridružiti Englezi, Italijani i Nijemci. Ipswich, Liverpool i Genova Como ogledi su treće kola Premier lige i Serie A, Stuttgart, Köln drugog kola u Bundesligi. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih američkih država u tenisu igraju drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, je savladao Portugalca Jaima Fariju 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Prvo postavljena, bjeloruskinja Arina Sabalenka, ruskinju Polinu Lajčenko 6-1, 6-1. Nastavak takmičenja obezbijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniel Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula Čehinje, Linda Noskova i Karolina Muhova, te Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. A naš teniser Andrej Nedić izborio je plasman u četvrtinu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6, 6-3, 7-6, u drugom je bio bolji od Švicarca Kilijana Feldbauša 7-6, 6-3. Za više, protivnik će biti Švicarac Johan Nikles. Andrej je 257. ime na ATP ranking listi, Johan 424. Meč počinju u 14 sati. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Tu su, između ostalog, još 100 i 800 metara, te skok sa motkom i udalj za atletičare, troskok 400 metara prepone, 3000 stipulčez i 5000 metara za atletičarke. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalima.

8 sati i 7 minuta. Dobro jutro želim iz studija Radija Feral. Dakle, petak je posljednji radni dan u ovoj nam sedmici, inače četvrti dan mjeseca septembra tekuće nam 2026. godine. Ovo je jutarnji program, ja se iskreno nadam da ste se vi već odavno probudili, razbudili, popili svoju prvu jutarnju kaficu i krenuli za onim obavezama koji vas očekuju ili čekaju ovaj dan, a sve će to biti lakše ukoliko budete uz vaš Radio Feral.

Dakle, danas je zvanično počela predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini, tačno mjesec prije općih izbora na kojima će građani birati predstavnike vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, održavati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Kampanja će trajati do 3. oktobra u 7 sati kada počinje izborna šutnja, dok će biračka mjesta za opće izbore biti otvorena u nedjelju 4. oktobra. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, pravo glasa na ovogodišnjim izborima ima 3.408.517 birača. Izborni proces provodi se kroz 143 osnovne izborne jedinice. Građani će ovoga puta

8 sati i 17 minuta. U zgradi općine Kalesija juče je upriličen prijem za pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija kao i vozače kvadova koji su svojim angažmanom dali značajan doprinos u akciji gašenja požara na području Raševa, mjesna zajednica Gojčin. Prijem je organizovan kao izraz zahvalnosti svima koji su prethodnih dana ulažući nadljudske napore i izlažući se teškim i opasnim uslovima učestvovali u borbi sa vatrenom stihijom i dali svoj doprinos u zaštiti ljudi, imovine i prirodnih dobara. Posebna zahvalnost upućena je pripadnicima profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija, koji su zajedno sa drugim angažovanim ekipama i građanima bili na terenu kako bi požar bio stavljen pod kontrolu i ugašen. Veliko hvala upućeno je vozačima kvadova koji su svoje resurse stavili na raspolaganje vatrogascima i uključili se u akciju kada je pomoć bila najpotrebnija.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u januaru ove godine uputilo je vladi federacije prednacrt novog zakona o radu kojim se predlažu značajne promjene u oblasti radnog zakonodavstva. Nakon što vlada usvoji prednacrt, tekst će biti upućen pa u parlamentarnu proceduru u formi nacrta, pa slijedi javna rasprava, a konačni prijedlog zakona bit će utvrđen nakon razmatranja pristiglih prijedloga i primjedbi, a da bi stupio na snagu mora ga u istovjetnom tekstu usvojiti vlada federacije i oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prema predloženim rješenjima riječ je o jednoj od najobimnijih reformi radnog zakonodavstva u federaciji. Jedna od ključnih novina odnosi se na ugovore o radu. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovor na određeno bilo moguće zaključiti samo uz jasno naveden i objektivno opravdan razlog. To bi između ostalog bilo moguće u slučaju zamjene privremeno odsutnog radnika, rada na vremenski ograničenom projektu, privremenog povećanja obima posla, hitnih narudžbi ili sezonskog i privremenog rasta proizvodnje. S istim radnikom neće moći biti zaključena najviše 3 uzastopna ugovora na određeno vrijeme. Prekid rada kraći od 60 dana ne bi prekidao računanje ovog roka, dok bi se u kontinuitet računala i određena odsustva poput bolovanja, godišnjeg i porodiljskog odsustva. Radni odnos na neodređeno vrijeme smatrao bi se zasnovanima koje je ugovor zaključen suprotno zakonu. Jednaka prava za radnike za zaposlene na određeno vrijeme trebali bi imati dakle jednake uslove kao radnici na neodređeno vrijeme. Pred nacrtom ovog zakona se prvi put definiše ugovor o radu za sezonske poslove koji bi mogao trajati najviše 6 mjeseci tokom godine. Također, među značajnim promjenama je i prijedlog kojem bi radnici kad rade najmanje 6 sati dnevno imali pravo na pauzu od 30 minuta koja bi se računala u radno vrijeme.

0: crep Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: I za kraj, evo još jednom servisnih informacija, uz informaciju da je danas počela isplata augustovskih penzija, naravno uvećanih za 2 marke i nešto, a penzioneri sa najnižom penzijom u Tuzlanskom kantonu su uz ovu penziju dobili 100 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći od vlade Tuzlanskog kantona. E, što se tiče servisnih informacija, dakle, naši pripadnici policijske stanice Kalesija nisu imali, nisu evidentirali krivična djela narušavanja javnog reda i mira, kao ni saobraćajne nezgode. Prva radarska kontrola danas u Zukićima od 13.40 do 14.40. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesije za 24 sata pruženo 57 zdravstvenih usluga. Vatrogasci su imali jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u Saračima. Požar uspješno lokalizovan, dakle ugašen. Vodosnabdjevanje je uredno, ali koristite racionalno vodu. Odvoz komunalnog otpada prema planu za ovaj petak. Tokom vikenda nema odvoza komunalnog otpada. I za kraj informacija iz porodilišta. Rođeno je 11 beba, 6 djevojčica i 5 dječaka. Niko ne zna šta nosi novi, jer život je kratak. Završavamo druženje kroz jutarnji program. Svim vama želim uspješan i ugodan dan. Naravno, budite uz vaš Radio Feral. Mi nastavljamo dalje sa programskom šemom. Slijedi emisija Iz naftalina. Uživat ćemo u nekim starim hitovima. Hoće li to biti iz 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih, vidjet ćemo, ali evo pokušat ćemo da što više generacija se može prisjetiti tih starih nekadašnjih hitova, ali su hitovi i dalje, naravno. Nakon toga slijede vijesti u 9:30, a emisija vaših muzičkih želja kao i svakog dana u programu je od 10 do 11 sati. Uživajte u ovom danu koji će biti sunčan i

Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki

0: i dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc nov.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
5: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
5: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
5: Telefon 035-630-636.
0: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Danas počinje izborna kampanja za opće izbore 2026. godine. Počela isplata augustovskih penzija. Skraćeni časovi za učenike u osnovnoj školi Kalesija i osnovnoj školi Vukovije. Vrijeme danas sunčano i toplo. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela danas i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutru kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu

korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje, kože, nacionalnosti, spola, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata augustovskih penzija. Na račune će im biti uplaćeni uvećani iznosi. Uz augustovsku penziju korisnicima će biti isplaćena i razlika za juli nastala nakon konačnog usklađivanja penzija. Konačnim usklađivanjem penzije su povećane za 3,82%. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi 692, zagarantovana 826, a najviša penzija iznosi 3.461 konvertibilnu marku. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara, iznos najniže penzije zavisi od dužine penzijskog staža. Nastavnička vijeća osnovnih škola Vukovije i Kalesija na hitnim sjednicama donijela su odluku o skraćivanju nastavnih časova na 30 minuta zbog visokih temperatura i otežanih uslova za boravak i rad u učionicama. Kako je navedeno, ova mjera će se u osnovnoj školi Kalesija primjenjivati od 3. septembra u skladu s vremenskim prilikama, a s druge strane iz osnovne škole Vukovije informisali su učenike i roditelje da se skraćeni časovi primjenjuju od srijede 2. septembra pa do 8. septembra, a eventualno i duže u zavisnosti od vremenskih prilika. Iz obje škole mole roditelje za razumijevanje i saradnju, a učenike da se pridržavaju uputa nastavnika. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda.

0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.

0: 25 kg, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost, namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči.

A u nastavku slušamo Sinana Sakića i pjesmu Trijezan za anonimnu osobu od Farzade Smajić iz Ževinica.

Idemo dalje, broj Vibera 062-570-999. U nastavku Kemal Malovčić, Trnu oko, pozdrav slušalcima širom Bosne i Hercegovine od Sina Nudina. Iz Njemačke.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
3: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
4: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidža,

0: da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda, i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: I posljednja muzička želja, Asim Bajrić, Sanjao sam jedno dijete, za našeg slušatelja Samira iz Banovića. Novo druženje je od

13 do 14 sati, tada sa vama kolega Mirza, ja vam želim ugodan nastavak dana, slušajte dobru muziku po mom izboru, reklamne poruke, čuvajte se, toplote, još uvijek su topli dani, dakle, ljeto još uvijek nije na izmaku, ne da se, a sve će biti lakše uz dobru pjesmu.

0: Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
5: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi, pljeskavice, suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml senzacija, marku 25, vaš Robot.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela Edamete 1 kg 8,95, salama ekstra 800 g, perutnina Ptuj 3,50, čokolada Lovio 80 g 1 km, baby vlažne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš Robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom.
1: Živa matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac, dobitnike zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Akcijska rasprodaja, reklama, marketing, radio Ferala 035 631 424.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Počela predizborna kampanja. Sarajevo domaćin 4. sigurnosne konferencije. Uhapšen muškarac nakon stravične nesreće kod Kazina, troje djece u izuzetno teškom stanju. Danas isplata uvećanih penzija, vrijeme i da je sunčano i veoma toplo. Danas počinje izborna kampanja za opće izbore, a trajeće do 3. oktobra do 7 sati kada na snagu stupa izborna šutnja.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona, poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
2: Član Centralne izborne komisije BiH Sladar Nautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih lista za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i jezgra na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
3: U sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješano. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Treba pozitivno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijski listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar.
4: Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom zato što zaista u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini.
2: Koalicija pod lupom predstavila je prvi preliminarni izvještaj o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora. Ključni problem je, kažu, vrijeme za obuku građana, ali i samih članova izbornih komisija. Problem su i obstrukcije koje su se dešavale tokom uvođenja novih tehnologija, ali i promjena izgleda glasačkog listića. Ističu da CIK nije adekvatno kaznio višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
5: Napominjemo da nije bilo progresivnog kažnjavanja, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, jeli, i mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata, ili kandidatske liste, ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
2: Počela je 4. Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu, koji će trajati do 6. septembra. Konferencija je okupila više od 300 učesnika i gotovo 140 govornika iz cijelog svijeta.
6: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu naziv je 4. sigurnosne konferencije na kojoj će učesnici tokom 3 dana razgovarati o ključnim izazovima evropske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator događaja Američki institut New Lines, specijalizovan za geopolitiku i međunarodnu sigurnost, ističu da Sarajevo nije igrom slučaja domaćin

0: konferencije.
1: Ovogodišnje izdanje predstavlja ključnu prekretnicu u našoj misiji jačanja regionalne otpornosti. Fokusiranjem na umjetnu inteligenciju u modernoj odbrani i kognitivno ratovanje, želimo potvrditi ulogu Sarajeva kao vitalne raskrsnice za transregionalni dijalog i euroatlantsku stabilnost.
0: Stari poredak je pao, novi ubrzo dolazi i manifestuje se kroz sigurnosne politike starog kontinenta, smatra glasnogovornica Sarajevske sigurnosne konferencije Emina Muzaferija.
2: Današnja Evropa jeste podijeljena i tu podijeljenost najbolje vidimo u pitanjima vanjske politike, odnosno posebno u pitanjima vanjsko-političkih prioriteta. I to se posebno odnosi na percepcije prijetnje i na odnos prema Transatlantskom savezu i odnosu prema Sjedinjenim državama.
0: Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Ronda, kazao je da misija Europske unije nije usmjerena samo na odgovor na nesigurnost, već i na njeno sprječavanje.
1: Za nas koji smo angažovani u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ovo nije apstraktno pitanje. Svaki dan vidimo koliko je sigurnost ove zemlje povezana sa sigurnošću Evrope i šire. Sigurnost Bosne i Hercegovine nije pitanje periferije, to je pitanje svih nas.
0: Učesnici konferencije su osobe iz domaćeg i svjetskog političko-vojnog vrha. Među temama bit će kibernetičke i hibridne prijetnje, energetska stabilnost, primjena umjetne inteligencije i novih tehnologija u odbrani, kao i aktuelne globalne krize i njihov utjecaj na međunarodni poredak. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloniju kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, čiji su posmrtni ostaci dopremljeni iz Nizozemske. Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, dio Mladićevih pristalica okupio se duž trase kojom je provodila kolona.
4: Komemoracija Mladića trebala bi biti održana sutra u podne u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je planirana za ponedjeljak 7. septembra. Iako nema zvanične potvrde da će imati državnu sahranu, transport Mladićevih posmrtnih ostataka poprimio je obilježje javnog događaja, dok je uloga države u tome bila veoma vidljiva. Podsjećamo, nakon njegove smrti, Ujedinjene nacije i Evropska unija ponovo su upozorili na opasnost od veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Evropski zvaničnici poručili su da je glorifikacija Mladića nespojiva sa evropskim vrijednostima i eurointegracijama Srbije.
3: Thomas Byrne, ministar za evropske poslove Irske, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, potvrdio je da su državna sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ili učešće članova vlade Srbije na njoj neprihvatljivi za uniju.
4: Mislim da bi državna sahrana bila neprihvatljiva. Kako sam shvatio, zapravo se ne održava državna sahrana, ali je moguće da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čovjeku. Dakle, ni to nije prihvatljivo, izjavio je Byrne uoči neformalnog ministarskog sastanka EU-Zapadni Balkan, koji se održava u Irskoj, te dodao da evropski zvaničnici mnogo rade u pozadini kad je riječ o ovom pitanju.
5: Svijet.
3: Dvije osobe jutro su spašene iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 5000 ljudi još vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, a Nepalska agencija za katastrofe navodi da je do sada pronađeno 1287 tijela TV-ove i ostale vijesti svijeta.
6: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
7: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
6: S druge strane hemisfere izvukavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
8: Sjedinjene države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan savez.

0: današnjosti i budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području. Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imaće kapacitet da zapljene rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
1: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje je li priskočio u pomoć Ujedinjenom kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
0: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
1: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 59,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Dani Šinić.
2: Sinoć je uhapšen Fahret Horozović, koji je izazvao saobraćajnu nesreću u Cazinu u kojoj je teško povrijeđeno troje djece, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
3: Horozović je uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad volanom te automobilom uletio u dvorište porodične kuće. Povrijeđena djeca su u hitno medicinski zbrinuta, a ljekari su konstatovali da su u izuzetno teškom stanju. Njihov oporavak i zdravstveno stanje pažljivo prate u bolnici. Nad uhapšenim vozačem provodi se kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u nadležnost tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
2: Penzionerima u Federaciji BiH počinje isplata avgustovskih stipendija. Uz nju će biti isplaćena i razlika za juli, nastala nakon konačnog usklađivanja penzija.
3: Konačnim usklađivanjem penzije su povećane za 3,82%, a ova stopa primjenjuje se retroaktivno od 1. jula ove godine. To znači da će penzioneri, osim uvećane augustovske penzije, dobiti razliku za juli. U julu je penzija bila isplaćena uz akontacijsko povećanje od 3,5%. Augustovske penzije bit će isplaćene za ukupno 472.288 korisnika, a za tu namjenu osigurano je gotovo 372,8 miliona konvertibilnih maraka.
1: Sport. Sinoć u Tarantu svečano zatvorene 20. mediteranske igre, na kojima je nastupilo i 76 sportista iz Bosne i Hercegovine. Prve utakmice odigrale su vaterpolo i basket reprezentacija, a predstavili smo se još u dizanju tegova, ritmičkoj gimnastici, triatlonu, biciklizmu, boćanju, boksu, judou, karateu, plivanju, streljaštvu i odbojci. Osvojeno je 6 medalja, zlatnu za Kira Pušina u streljaštvu, bronzane Ada Avdagić u tekvandou, Dilan Rajić u boksu, Toni Miletić u judou te Neira Sipović i Amina Fejzić u karateu. Nogometaši Toulouse i Lila prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večera su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genova Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra, BSK Čelik i Radnik Sloga su subotni mečevi šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog

0: kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnosti, Posuši Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. A naš tenisar Andrej Nedić izborio je plasman u četvrtinu finala ATP Challengera u italijanskom Komu, nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6, u drugom je bio bolji od Švicarca Kilijana Feldbauša 7-6-6-3. Za više, protiv njih će biti Švicarac Johan Nikles. Andrej je 257. ime na ATP ranking listi, Johan 424. Meč počinju u 14 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Ostoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Branduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemilo. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar Čitluk Vrdo Hum, saobraćava se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraćava se alternativnim pravcem Priboj, Sininhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rasošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musavić.
1: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnicu 13 stepeni, Ivan Sedlo 22, Sarajevo 23, Bugojno 24, Bihać, Jajce, Livno, Tuzla i Zenica 26, Sanski most 27, Gradačac 29, Neum 31 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lela Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jaliman i Lela Hodžić.
5: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.

0: Farm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm, sve za vaše zdravlje i Majer. Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30. Salama poli 500 grama 5.95. Croissant 7 days max 80 grama Marko 35. Sky orange i limun 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
1: Radio Feral. Marketing.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih.

Točno 13 sati, pratite program Feral Radio. Idemo dalje, slijedi druga po redu emisija muzičkih želja. Poruke šaljete na broj Vibera 062 57 0999. Na početku i pozdravna pjasma.

0: 15-25 kg, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Ak Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika Ok Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: sa kime si ti?
1: Doživim li opet da te grlim? Doživeću ceo svet.

0: najsadržajniji asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija Marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada Marku 85. Više na robot.ba.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
5: Titanic Tuzla 035 366

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-631-111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
2: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i priprava.

0: eura može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, sensacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po sensacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
3: Domaćica si svaka čast.
2: Sve se blista,
3: a tek zidovi
2: bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
7: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barila 500 grama Marku 95, Tomi majoneza 280 ml 3,35, Milka Čoko biskvit 147 grama Marku 95, omekšivac za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice. 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo čokolada Milka, mliječna 90 grama, super cijena 1,50 maraka, nudle Indomie, piletina 10 komada 3,95 maraka, sok Bravo, limenka 0,25 litara, jagoda, naranđa, jabuka, samo jedna marka. Narodni sučuk, semić, 350 grama, cijena snižena na 7,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Teta Violeta, pakovanje 4 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni, 6,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 29. avgusta do 4. septembra. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: počela je četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu, koji će trajati do 6. septembra. Konferencija je okupila više od 300 učesnika i gotovo 140 govornika iz cijelog svijeta.
1: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu naziv je četvrti

0: je američki institut New Lines, specijalizovan za geopolitiku i međunarodnu sigurnost, ističu da Sarajevo nije igrom slučaja domaćin konferencije.
1: Ovogodišnje izdanje predstavlja ključnu prekretnicu u našoj misiji jačanja regionalne otpornosti. Fokusiranjem na umjetnu inteligenciju u modernoj odbrani i kognitivno ratovanje, želimo potvrditi ulogu Sarajeva kao vitalne raskrsnice za transregionalni dijalog i euroatlantsku stabilnost.
0: Stari poredak je pao, novi ubrzo dolazi i manifestuje se kroz sigurnosne politike starog kontinenta, smatra glasnogovornica Sarajevske sigurnosne konferencije Emina Muzaferija.
2: Današnja Evropa jeste podijeljena i tu podijeljenost najbolje vidimo u pitanjima vanjske politike, odnosno posebno u pitanjima vanjsko-političkih prioriteta. I to se posebno odnosi na percepcije prijetnje i na odnos prema Transatlantskom savezu i odnosu prema Sjedinjenim državama.
0: Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Ronda, kazao je da misija Europske unije nije usmjerena samo na odgovor na nesigurnost, već i na njeno sprječavanje.
1: Za nas koji smo angažovani u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ovo nije apstraktno pitanje. Svaki dan vidimo koliko je sigurnost ove zemlje povezana sa sigurnošću Evrope i šire. Sigurnost Bosne i Hercegovine nije pitanje periferije, to je pitanje svih nas.
0: Učesnici konferencije su osobe iz domaćeg i svjetskog političko-vojnog vrha. Među temama bit će kibernetičke i hibridne prijetnje, energetska stabilnost, primjena umjetne inteligencije i novih tehnologija u odbrani, kao i aktuelne globalne krize i njihov utjecaj na međunarodni poredak. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Izborna kampanja za opšte izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. Komisija poziva medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima. Sve veći broj prijavljenih izbornih nepravilnosti obilježava predizborni period u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom upozorava da je do sad evidentirano 528 slučajeva, a najveći broj odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa. Istovremeno, iste organizacije tvrde da pravne praznine i neujednačena praksa sankcionisanja omogućavaju da dio prijavljenih nepravilnosti ostane nekažnjen.
4: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti. Najviše prijava odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, po 206 slučajeva, kazao je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije.
5: Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u toku, čak njih 54% ili su odbijene njih skoro 30%, za 12%. Odnosno skoro 13% je izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
4: Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 101 inicijativu, a na osnovu njih CIK je strankama i kandidatima izrekao sankcije u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
6: Analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa koje omogućavaju da određena ponašanja, iako imaju obilježje zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, 4 su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje dodatne slučajeve. Posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima.
4: Dodao je i da postoje razlike u odnosu na prethodni izborni ciklus, kada su slični slučajevi predstavljanja rezultata rada vlasti kao uspjeha političkih stranaka bili kažnjavani.
6: Napominjemo da nije bilo progresivnog kažnjavanja, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, ali i mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata ili kandidatske liste ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili na

0: nešto demokratije, onda je pitanje kad ćemo.
1: Iz koalicije pod lupom poručili su da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati sve uočene nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Treći je mjesec otkad je počeo štrajk upozorenja državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zahtjev je sindikat dostavio vladi prije godinu i po, ali do sad pomaka nema. Jedan je sastanak održan, ali bez rezultata. Vlada HNK o ovom štrajku za sad šuti.
3: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
4: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežanih uvjeta rada, sigurnosnih provjera koje prolazimo svi skupa. I evo, mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju drugim organima uprave.
3: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
5: Kako što je riješeno drugim zemljama, okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republike Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izrezani u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači, da se to sistem skriješi, da svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine, ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također, pozvao naše kolege koje su tužitelji i suci da javno podrže naš državni sudnik i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
3: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. O današnjem se štrajku iz vlade nisu očitovali. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
2: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je federalnoj vladi i udruženju poslodavaca federacije uputio nacrt opšteg kolektivnog ugovora, čime je napravljen konkretan korak ka uređivanju prava radnika u ovom BH entitetu. Iz sindikata poručuju kako očekuju da pregovori počnu u roku od mjesec, dok bi cijeli proces trebao biti završen u roku od 45 dana. Ako dogovor ne bude postignut, odluku bi donio arbitražni sud, a ona bi bila obavezujuća za sve strane. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos odlučila je otkazati planiranu posjetu Srbiji. Razlog za ovaj radikalan diplomatski potez je, kako je navela, veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon dovoženja njegovog tijela u Beograd. Kos je poslala oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa veličanjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Evropska komesarka je podsjetila na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloniju u kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, čije je tijelo dopremljeno iz Nizozemske. Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, pristalice su se okupile duž trase kojim je prolazila kolona. Prema rasporedu koji su objavili mediji u Srbiji, komemoracija Mladiću trebala bi biti održana sutra u podne u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je planirana za ponedjeljak 7. septembra, iako nema zvanične potvrde da će imati državnu sahranu, njegov transport poprimio je obilježje javnog događaja koji je privukao njegove pristalice, dok je uloga države u tome bila veoma vidljiva. Ujedinjene nacije i Evropska unija ponovo su upozorili na opasnost od veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.
6: Svijet.
7: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
8: Bogati, bogati,
9: doista je teško.

0: U ovoj maloj sobi boravi pet obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada, što ćemo? Sve je teško. Cijeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
1: S druge strane hemisfere uzbukavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
2: Sjedinjene države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
1: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
2: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imaće kapacitet da zapljene rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
1: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
2: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
1: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Dani Šinić.
3: Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Policija je uhapsila 18-godišnjeg E.I. zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo u naselju Gorica, navodi se iz MUP-a kantona Sarajevo. U ulici Dajanli Ibrahimbega u opštini Centar sinoć je upotrijebljeno vatreno oružje, a ranjen je E.S. iz Sarajeva, rođen 1992. Hitno je prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je konstatovana smrt. Ranije je uhapšen i DS, rođen 2008. zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu.
4: Sport. Nogometaši Toulouse i Lila prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večeras su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večeras se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genoa Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra, Bsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnosti, Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu okončali su drugi takmičarski krug. Rano jutros 16. finala izborio je prvi nositelj Nijemac.

0: Aleksandar Zverev. Francuza Quentana Alisa prošao nakon svih pet setova 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Večeras je na mrežu drugo postavljeni Španac Carlos Alcaraz. Na putu za osminu finala čeka ga Kinez Vivin Vu. Posljednja je osminu finala singla teniserki obezbijedila druga nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina, 6-2, 6-4 tukla Španjolku Jessiku Buzas Maneiro. Prvopostavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka večeras ide korak dalje, za plasman u četvrtinu finala treba savladati Uzbekistanku Kamilu Rahimovu. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18:30, atletičarke između ostalog na programu imaju još troskok 400 metara prepone, 3000 stiplčez i 5000 metara, atletičari trke na 100 i 800 metara, skok sa motkom i udalj između ostalog. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajci-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraćava se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraćava se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
4: And now, ladies and gentlemen.
5: Uvijek za vas, Radio Feral.
6: sati i 20 minuta, poštovani slušalci, bila je to još jedna informativna emisija Federalnog radija. Dakle, mi nastavljamo dalje sa programom iz studija Federal radija. Slijedi lijepa muzika. Budite uz nas.

0: 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu Stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro.
1: U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
1: Domaćica si svaka čast.
2: Sve se blista.
1: A tek zidovi
2: bijele se ko snijeg.
1: A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 kg, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

Sada je 16 sati i 2 minuta, pratite program Feral Radio. 4. je septembar, 31 stepen Celzijusa trenutno u Kalesiji. Prvog dana vikenda u našoj zemlji sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umiren na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, dnevna od 31 do 38 stepeni. A pojačani promet vozila na cestama u BiH, posebno je intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera, kao i na prilazima većim gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmenjen režim saobraćaja. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Smanjite gaz, pojačajte Feral Radio. Idemo dalje sa muzikom.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Učenice koje su jutros povrijeđene u Gornjoj Tuzli pod nadzorom ljekara. Predizborna kampanja u BiH počela. Zakazana 20. redovna sjednica opštinskog vijeća Kalesija. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dvije djevojčice koje su povrijeđene u današnjem incidentu u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla nalaze se na observaciji u klinici za dječje bolesti UKC-a u Tuzli, potvrđeno je za kliks.ba. Prema riječima glasnogovornice Tuzlanskog UKC-a Ersije Ašerić-Mujedinović, kod jedne djevojčice su konstatovane povrede u vidu posikotine na lijevoj podlaktici, a kod druge posikotine u predijelu lijeve potkoljenice, lijeve plečke i ramena lijeve ruke. Obje 14-godišnjakinje su u stabilnom zdravstvenom stanju, dok službenici uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova TK utvrđuju sve detalje događaja. Kako je poznato, u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla jutro se dogodio incident kada je 15-godišnja učenica nožem napala i povrijedila dvije djevojčice od 14 godina. Povrijeđene djevojčice su odmah prevezene u UKC u Tuzli, gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Maloljetnica, koja je osumnjičena za ovaj teški napad, trenutno se nalazi pod nadzorom policijskih službenika, a o događaju odmah je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva TK, koji je preuzeo rukovođenje uviđajem na mjestu napada. Predizborna kampanja u BiH zvanično je počela danas 4. septembra, tačno mjesec dana prije općih izbora, na kojima će građani birati predstavnike vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, održavati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje u skladu s izbornim zakonom BiH. Kampanja će trajati do 3. oktobra u 7 sati, kada počinje izborna šutnja, dok će biračka mjesta za opće izbore biti otvorena u nedjelju 4. oktobra. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije BiH, pravo glasa na ovogodišnjim izborima ima 3.408.517 birača. Za subotu 12. septembra zakazana je 20. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Za dnevni red predložena je 8 točaka. Za ovu sjednicu planirano je donošenje odluke o davanju saglasnosti na plan kapitalnih ulaganja javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija za period 1.8.2026. do 31.12.2026. godine. Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u sezoni 2026-27. Plana jesenje sjetve za 2026. godinu. Na ovoj sjednici također je planirano usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 1.1.2026. 36.2026. godine, kao i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 1.1.2026. 36.2026. godine. Za kraj ovog pregleda vijesti informacija o vremenu. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, dnevna od 31 do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Šta kada bih vam rekla da

0: Da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sandvič keks Lotus 150 grama 45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800 grama, Bela 3,25, autoglas ljetni 3 litra, Dojtek 3,95, deterđent za veš Merix Jorgovan 2,25 kg 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za sve.
3: Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
3: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsoni.
2: Kaj pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
3: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
3: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored Magistrata stalnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 993.

0: cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Limenka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagoda naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Sati i 15 minuta, ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje, slušamo pjesmu Kad nas vide zagrljene, muzička želja za Slavicu.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor uvodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike

0: klinike OK Medike, internističke odjele sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti i sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, da, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

neka izgori u ognju tom. Neću da mislim šta će sutra biti dok se nalazim u naručju tvom. Neću da mislim šta će sutra biti dok se nalazim u naručju tvom.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-9

ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu www.radio-feral.ba.

Feral, 100.4 FM.